to holim nanga edinga dak sigile akimagin chiang in infala ki panahong kila sonding medi pawa to thanga eding dak sigile minit som dile nga angin chiang in naupang te hun se zatna solo competition wal zo tu to mal som kim holim na ingai dinga dak sigile minit som nga lenga in kom latwal leng Esther sir tolilom te pan nga ehidinga dagale minute som agin changin government officer state o holimuna nga ehidinga dagale minute som ni agin changin twalsung mi sapla siam te to nga ehidinga dagale minute som thumin numeite program numeite huanga mental health khwaglam damna to kisay counseling ngay kya kahitinga dagyale minit som lilinga in vai pawa tutang le sa pawa tutang tinasom dinga dagwa le minit som linga in git gazal kichi vai limchin la ngay ahitinga dagwa le akimagin siyangin vivid party ngay ahitinga hutsin ditak hun se dag som in ka kahiting akashvani chuchan por zing lam dag google minit nga honggin siyangin Delhi ki panong kita sonding sa pawa tutangi ngay ding wa huay mating manggal tuhani ina ngay ding.

akipat panla ngai nom ding dak se le kimin thu thak la khom ngai nom ding a dak se gi minit som lin mar kam pau a panla ngai nom ding a dak se gi le minit som nga in mar kam pau holim na chu chanpur college student te to holim ngai nom ding a dak gi atin vai kam pau thara la khom da gele minit som linga in sap kam pau thara la khom da gele minit som thobi mal so bial thara la khom da gele minit som li in gangte kam pau phanla sinot church te kipat ngai nam dinga da gele minit som nga in sap kam pau phanla elal mona akipat ngai in da kwale minit somen dev di akipat lemchi nala te vai kam pau ngai nam dinga da kwale minit som ni sakbi tampha la ngai nam dinga da kwale minit som thomin vivid bharti vai kam pau angai nam dinga jing sang dak somagim changing sangun se kha kai dei.